خوګوریدون کو په تودو سلامونه هر کله کوم نن د جمعې ورځ د 1415 المریز کال د زمری د میاشتې دویمه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 23 نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام را اړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې

په زرګونو تنه د غیر قانوني اسرایلي میشت ځایونو اوسیدونکي د الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. ټرمپ: متحده ایالات به د حوثي ډلې د بریدونو له امله ایران پړ وبلي. چین د تایوان په تنګي کې دوه ورځني د حقیقي مرمیو تمرینونه پیل کړل. ټرمپ د امریکا او سعودي عربستان اټومي هوکړه د ابراهیم تړون سره وتړله. مودی په هند کې د ازموینو د درغلیو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې د سختې سزا ژمنه وکړه. بشپړ خبرونه: په زرګونه تنه د غیر قانوني اسرایلي میشت ځایونو اوسیدونکي د الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. د تیشا باو یهودي اختر پر مهال د ملي امنیت د توندلاري وزیر ایتامر بن ګوور په ګډون له 3200 څخه زیات غیر قانوني اسرایلي میشت ځایونو اوسیدونکي په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی جومات پر انګړ چاپه واچوله. داسې حال کې چې اسرائیلي پولیسو پر فلسطیني لمونځ کوونکو سخت محدودیتونه لګولي دي، خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې غیر قانوني اسرائیلي میشت ځایونو اوسیدونکي په ډله ییزه توګه د دې جومات انګړ ته ننوځي، دعاګانې کوي، د اسرائیل بیرغونه پورته کوي او د جومات په انګړ کې ملي سرودونه وایي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ: متحده ایالات به د حوثي ډلې د بریدونو له امله ایران پړ وبلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداري ورکړ که د یمن حوثي ډله یو ځل بیا پر سوداګریزو بیړیو بریدونه وکړي، واشنگټن به ایران مسؤول وګڼي. وروسته له هغه چې حوثي ډلې وویل چې دوی د سعودي عربستان په دوه نفتي ټانکرونو بریدونه کړي، ترامپ خبرداري ورکړ چې پر ایران او حوثي ډلې به سخت نظامي مجازات پلي شي. د حوثي ډله د ایران یو نیابتي ډله وبلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم له حوثي ډلې وغوښتل چې له دغه جنجال څخه ځان لرې وساتي. چین د تایوان په تنګي کې دوه ورځني د حقیقي مرمیو تمرینونه پیل کړل. چین د خپل سویل ختیځ ولایت فوجیان تر څیرمه د تایوان تنګي ته په ځینو برخو کې دوه ورځني د حقیقي مرمیو سر نظامي تمرینونه پیل کړي دي. دا تمرینونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ له خبرو اترو یوه ورځ وروسته پیل شول، چې په کې د تایوان په اړه هم بحث شوی و. چین تایوان په خپله خاوره بولي او د دسمبر په میاشت کې وروسته لاغه د دغه ټاپو په شاوخوا کې پراخ جنگي تمرینونه پیل کړل، چې امریکا د ټایپی لپاره د وسلو ریکارډ کڅوړه تصویب کړله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د اټومي هوکړه د ابراهیم تړون سره وتړله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې له سعودي عربستان سره د ملکی اټومي انرژي تړون به یوازې په هغه صورت کې پر مخ لاړ شي چې دغه هیواد له ابراهیم تړون سره یو ځای شي. ترامپ وویل چې په دې کې به د موادو غني کول شتون ونه لري او دا تړون یوازې د غیر نظامي کارونې لپاره دی. سعودي عربستان له ډېر وخت راهیسې ویلي وو چې دوی به د فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره د یوې لارې نقشې پرته له اسرائیل سره اړیکې عادي نه کړي. مودی په هند کې د ازموینو د درغلیو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې د سختې سزا ژمنه وکړله. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی د هغو کسانو لپاره چې د کانکور د ازموینو په درغلیو کې ښکیل دي د سختې سزا ژمنه وکړه او ویویل چې د پښتنو د پاڼو د افشا کېدو قضیې ته به په چټکو محکمو کې حل لاره وموندل شي. د هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وشوه چې زرګونو تنه زده کوونکو په نوي ډیلي کې لاریونونه وکړل او د ازموینو د پاڼو د افشا کېدو له امله د پوهنې د وزیر د استعفا غوښتنه وکړه. دا لاریونونه په 2024 کال کې د مودي له بیا ټاکل کېدو وروسته د هغه لپاره یو له سترو ننګونو څخه ګرځېدلي دي. له امریکا څخه پر څه باندې 6 هیوادونو د ګمرکي تعرفو نوې څپه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوسنیو لنډ مهاله تعرفو د پای ته رسیدو سره سم د لسګونو سوداګریزو شریکانو په وړاندې نوې او دوه عددیزه ګمرکي تعرفې پلي کوي. متحده ایالات به له 6 هیوادونو څخه پر واردېدونکو محصولاتو چې د دغه هیواد د ټولو وارداتو 99% جوړوي له 10 څخه تر 12.5% پورې اضافي ګمرکي تعرفه ولګوي. واشنگټن د دغې پرېکړې لامل دا ښودلی چې د یادو هیوادونو د هغه توکو د بندیز په اړه کافي اقدامات نه دي کړي چې د اجباري کار له لارې تولیدیږي. دا نوې ګمرکي تعرفې به د جمعې پورځ د 12:01 د هغو 10% نړۍ

په 301 ماده تکیه کوي. دغه ماده ولسمشر ته واک ورکوي چې په هغه هیوادونو ګمرکي تعرفې او نور بندیزونه ولګوي چې ناحقه، نامعقوله او یا تبعیضي سوداګریزې کړنې ترسره کوي. ټرمپ په خپله لومړۍ ولسمشري د دوره کې هم پر چین باندې پراخ ګمرکي تعرفې په همدې مادې پر بنسټ لګولې وې. تیر کال ټرمپ د 16 لسیزو راهیسې روانه د آزاد سوداګرۍ تګلاره بدله کړه او د نړیوالې سوداګرۍ د کسر په پلمه یې نږدې ټول هیوادونو څخه پر وارداتو اضافي مالیات وضع کړل. خو وروسته له هغه چې سترې محکمې دا پرېکړه له واک څخه ناوړه ګټه وبلله، ادارې د 1940 کال د سوداګرۍ قانون د 122 مادې سره سم د 150 ورځو لپاره لنډمهاله تعرفې فعاله کړي چې دا د دغې مودې وخت د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. بلخوا ځینې محصولات لکه تیل، طبیعي ګاز، کیمیاوي سرې او هغه توکي چې د امریکا، مکسیکو، کاناډا تړون له مخې له ګمرکي محصول څخه معاف دي، له دې نویو تعرفو څخه مستثنا ساتل شوي دي. اوکراینی ډرون الوتکو د روسیې د سن پیټرسبورګ ښار تر سیرمه پر یو ګودام باندې برید وکړ. چارواکي وایي د ډرون برید له امله د سن پیټرسبورګ په سیمه کې یو ګودام کې اور لګېدل او ملکي زیربناو ته زیان اوښتی دی. د ځایي چارواکو او د آژانس فرانس پریس خبري آژانس د خبریال په وینا، اوکراینی ډرون الوتکو د جمعې په سهار وختي د روسیې د سن پیټرسبورګ ښار تر سیرمه په یو ګودام برید وکړ چې له امله یې اور ولګېد او په تاریخي ښار کې لوګي خپاره شول. کیف په روسیې ونوي کې د روسیې د انرژۍ، نظامي او لوجستیکي مرکزونو په نښه کولو لپاره خپل د لرې واټن ډرون بریدونه زیات کړي او دا ځل یې سن پیټرسبورګ ښار په نښه کړی دی. ځایي رسنیو خبر ورکړی دی چې دغه بریدونه د روسیې د آنلاین پرچون پلورنې سر شرکت ویلز بیری اړوند ګودامونه په نښه کړي دي. دغه شرکت ویل دي چې په ښار کې د خپلو دوو ګودامونو فعالیت په لنډمهاله توګه درولی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د آژانس فرانس پریس یو خبریال لیدلی چې د سهار په آسمان کې د جیکپور ودانیو له پاسه تور لګي لوګي پورته کیږي. د سن پیټرسبورګ والی الکساندر بیګلوف په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، سن پیټرسبورګ د نظامي موخو لرونکو بې پیلوټ الوتکو له برید سره مخ شوی دی. برید پر ملکي زیربناو شوی دی. نوموړي د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده چې د برید د پایلو د کنټرول لپاره هڅې روانې دي. په تېره اونۍ کې اوکراینی بریدونو د ویلډ بیری شرکت څو نور مرکزونه هم په نښه کړي وو چې ځینې مسکو ته نږدې دي. ترکیه د یورو فایټر جنګي الوتکو خاطر انګلستان ته د روزنې په موخه لومړني پیلوټان استوي. ترکی پوځي پرسونل به په بریتانیا کې د یورو فایټر تایفون جنگي الوتکو روزنه پیل کړي، ځکه انقره د خپل هوایي ځواک په چوکاټ کې د دې الوتکو ته شاملولو پلانونه پر مخ وړي. د ترکیې د ملي دفاع وزارت ویل دي چې د ترکیې پیلوټانو او تخنیکارانو لومړنۍ ډله ټاکل شوې د اګست په میاشت کې انګلستان ته سفر وکړي تر څو پر یورو فایټر تایفون جنگي الوتکو روزنه پیل کړي. دا ګام د انقره او لندن ترمنځ د یو لوجستیکي او تخنیکی هوکړه لیک له لاسلیک کېدو وروسته اخیستل کیږي چې موخه د ترکیې په هوایي ځواک د دغه الوتکو د مدغم کولو پروسې ګړندي کول دي. ترکیه د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د 2 میلیارډ پاوند یعنی 10.1 میلیارډ ډالر په ارزښت د 40 یورو فایټر الوتکو د ترلاسه کولو تړون لاسلیک کړ. دا تړون د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بریتانیا د پخوانی لومړي وزیر کیر سټارمر ترمنځ په انقره کې لاسلیک شو. د ترکیه د دفاع وزارت ویان زکی اکترک د پنجشنبې په ورځ په یو اوونیزه خبري ناسته کې وویل، د لاسلیک شوي تړون له مخې د الوتنې او تخنیکي ساتنې پرسونل به هر کال انګلستان ته د زده کړو لپاره سفر وکړي. خو اورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې تاسو حضور ته وړاندې کړل. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

خوریدونکو په تودو سلامونو مو هرکلی کوم، خوښ یم چې د نوې خبرونې پراندې کول سره ستاسې په چوپړ کې. نن موږ تاسې د استانبول زړه ته بیایو، د شپې تر ټولو اشتها پارونکي وخته. زموږ تمځای د استانبول د تقسیم میدان دی. زموږ میلمه د ترکیې یو له تر ټولو مشهورو او دودیزو خوړو څخه دی، هغه هم لوند همبرګر.

خلک په دوو برخو ویشل شوی دی، یو هغه چې همبرګر خوښوي او بل هغه چې لوند همبرګر خوښوي. تاسو په کومه ډله کې یاست؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره باید تاسو لومړی لوند همبرګر وڅکئ. نو راځي وګورو چې دا لوند همبرګر په اصل کې څه شی دی. لوند همبرګر د خپلې ډېرې نرمې ډوډۍ، د هوږې او رومیانو د ساس او د بخار له امله د خپل ځانګړي نمجن حالت په لرلو سره له کلاسیکو همبرګرونو څخه ډېر توپیر لري. د دې کوفتې عموما نری او ساده وي، مګر هغه څه چې دا ځانګړی کوي هغه غلیظ ساس دی چې له هوږې او رومیانو، رب او مصالو څخه جوړیږي. وروسته له دې چې همبرګر په دغه ساس کې ډوب شي، د شیشې په یوې بټۍ کې په یو بخار کې ایښودل کیږي. هغه دلته همبرګر لوند او لږ سریخناک حالت غوره کوي. اوس به مخامخا په ذهن کې یو انځور رامنځته شوی وي، هغه سور رنګ، روښانه ساس، په ګوتو پورې لږ نخلی هم، او په لومړۍ مړۍ کې هغه ډېر نرم او خوندور وي. راځئ اوس د دې خوندور خوراک د پیدا کېدو کیسې ته یو لنډ سفر وکړو. لکه د نورو افسانوي خوندونو په څیر، د لوند همبرګر په پیدا کېدو کې هم لږ تصادف او لږ د کسبګرو هوښیاري شامله ده. کلونه وړاندې، یعنی په 1900 لسیزو کې، کله چې لا د امریکا فاست فوډ لړۍ ترکیې ته نه وه راغلي، په استانبول کې په ځانګړي ډول په تقسیم او بغداد واټ کې ځینې کوچني هوټلونه یا بوفو شتون درلود. د ویلو له مخې په کاري وختونو کې ګڼه ګوڼه به زیاته وه، د فرمایشونو پوره کول ستونزمن وو، نو د بوفې خاوندانو د یوې آسانې حل لارې په لټه کې شول. دوی وویل که تقاضا زیاته ده، نو ولې برګر له مخکې چمتو نه کړو؟ کوفتې به پخېدې، ډوډۍ به چمتو کېده، او د رومیانو هوږې هغه ځانګړی ساس به ورباندې وهل کېده، او دا ټول به په یو داسې بکس کې ایښودل کېدل چې تودوخه وساتي. دلته کیسه بدلیږي. د بکس دننه راټوله شوې تودوخه د کوفتې بخار او د ساس رطوبت ډوډۍ ته ننوتله. ډوډۍ نرمه شوله، ساس جذب کړ، او برګر پخپله په یو بل حالت باندې بدل شو. دې مسلې د پیرودونکي توجه جلب کړله. دا هغه څه وو چې دوی ورته انتظار کاوه. پیرودونکو د لومړي ځل لپاره دا لون برګر خپلو مشتریانو ته وړاندې کړ، خو په ناڅاپي ډول ډېر زیات خوښوونکي پیدا کړل. تر دې چې په آرامو ساعتونو کې هم خلکو د تازه برګر پر ځای د دغه انتظار کړي نمجن برګر غوښتنه کوله. له همدې امله د رستورانتونو یا د دې بوفې خاوندانو په قصدي ډول د برګرونو په بکس کې د برګرونو په ایښودلو باندې پیل وکړ. نور نو نه یوازې د فرمایشونو په وخت کې نه، بلکې په نورمال وخت کې هم برګر په بکسونو کې ایښودل کېده، او د لون برګر کیسه پیل شوله. یعنی لون همبرګر د یوې چټکې حل لارې په توګه رامنځته شو، مګر په خپل خوند سره په یو کلتور باندې بدل شو. تصور وکړئ، د شپې ناوخته په تقسیم میدان کې روان یاست. هوا سړه ده، سړکونه ګڼه ګوڼه دي، د شیشې تر شا په بخار کې برګرونه قطار پراته دي. مسؤول کس شیشه پرانیزي، په دستکشو پوښلي لاسونه هغه نرم برګر راخلي، په کاغذ کې تاووي. کله چې په لاس کې اخلي، ډوډۍ توده ده، د ساس بوی هم تر سپېږمو پورې رسیږي، او د هوږې خوند ډېر ځانګړی یو حس ورکوي انسان ته. د ډوډۍ هغه نمجن حالت، د کوفتې تودوخه، او د ساس غلیظ بوی مو خوله په خوندونو په جشن باندې بدلوي. ښه ګران اوریدونکو، لون همبرګر یوازې یو خوراک نه دی، دا د استانبول د شپو تال او د کوڅو بوی او د ځوانۍ یو یادګار دی. نن سبا تاسو دا یوازې په استانبول کې نه، بلکې د ترکیې په ډېرو ولایتونو کې موندلی شي، مګر زموږ مشوره دا ده چې دا په خپل ځای، یعنی د استانبول په زړه د تقسیم په میدان کې تجربه کړئ. خو ګوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

خوګوریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې موږ د سرطان له ناروغۍ څخه د مخنیوي لارې چارې په ژوره توګه څېړو. هغه ناروغي چې په ټوله نړۍ کې د مړینې په لاملونو کې دویم ځای لري او هر کال د میلیونونو خلکو ژوند اغیزمنوي. د ترکیې د جراح پاشا د طب پوهنځي د طبي انکولوژۍ او تومور ایمونوتراپۍ متخصص پروفیسور ډاکټر نبی سرکاند میرجی درسونو پر بنسټ تاسو به زده کړئ چې د سرطان دریمه برخه د مخنیوي وړ لاملونو څخه سرچینه اخلي او د سالم ژوند عادتونه ژوند ژغورلی شي. له سیګریټو څخه نیولې د الکولو تر زیاتو مصرف، له پروسس شوو خوړو څخه د فزیکي فعالیت تر اهمیت او د تشخیص له لومړنیو لارو څخه په درملنه کې د نویو پرمختګونو پورې په هر څه به بحث کوو. همدارنګه د متخصصینو په نظر موږ دا هم درته وایو چې ولې هغه بوټي یا یونانی درمل چې ډیری وختونه د سرطان درملنې لپاره کارول کیږي خطرناک کیدلی شي او ولې باید حتما له ډاکټر سره مشوره وشي. د ماموګرافي، کولونوسکوپي او کیتم د سرطان د لومړني تشخیص د روزنې مرکزونو په اړه هر څه به تاسو سره شریک کړو. په دې برخه کې به موږ تاسو ته د لومړني تشخیص د اهمیت په اړه هم بحث وکړو. په هرو پنځو مړینو کې یو یې د سرطان له امله دی. تر 2050 کال پورې به 1.5 میلیونه نویو پیښو اټکل کیږي. تر 2050 کال پورې د 1.5 میلیونه نویو پیښو اټکل کیږي. خو د سرطان نو دریمه برخه د مخنیوي وړ ده، مګر څنګه؟ سیګریټ، چاغوالی، پروسس شوي خواړه، دا ټول د سرطان لاملونه دي. همداشان لومړنی تشخیص بیا ژوند ژغوري. د سرطان د خطر د کمولو لارې خوګوریدونکو په سلامونو مرحبا کوم. نن به موږ په یوې حیاتي موضوع باندې خبرې وکړو، د سرطان د خطر د کمولو لارې. په ټوله نړۍ کې د مړینې لاملونو ته په کتو سره د زړه او رګونو له ناروغۍ وروسته سرطان په دویم ځای کې قرار لري. هر کال په زرګونه خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. سربیره پر دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. په سرطان د اخته کسانو شمیر کال په کال زیاتیږي. نړیوالې څېړنې ښیي چې دا زیاتوالی به دوام ومومي. د اوسنیو معلوماتو له مخې تر 2050 کاله پورې په ټوله نړۍ کې د سرطان له 1.5 میلیونو څخه د ډیرو نویو پیښو اټکل کیږي او دغه کسانو شمیر چې د سرطان له امله ژوند د لاسه ورکوي له 13 میلیونو څخه به واوړي. په ترکیه کې هم وضعیت ډیر توپیر نه لري. زموږ په هیواد کې په هرو پنځو مړینو کې یو یې د سرطان له امله دی. که څه هم په طب کې د پرمختګونو له امله د سرطان په درملنه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي، خو د متخصصینو په وینا تر ټولو مهمه نقطه دا ده چې انسان په دې ناروغۍ د اخته کېدو نه ځان وساتي. په بل عبارت، له هغو احتمالي خطرونو څخه ځان لرې وساتي چې د دې ناروغۍ لامل کیږي. خا، آیا تاسو پوهیږئ چې د سرطان څخه د ځان ژغورلو لپاره باید کومو ټکو ته جدي پاملرنه وشي؟ د داخلي ناروغیو طبي انکولوژۍ او تومور ایموتراپۍ متخصص پروفیسور ډاکټر نبی سرکاند میرجی د ترکیې د ملي راډیو تلویزیون د خبریالې منی یاګجی چیفچی پوښتنو ته ځوابونه ویلي او اوس به موږ دا خبرې اترې له تاسو سره شریک. پروفیسور ډاکټر دمیرجی په دې ټینګار کوي چې د سرطانونو نږدې دریمه برخه د مخنیوي وړ لاملونو له امله رامنځته کیږي.

او خپل وینا د تنباکو محصولاتو څخه پیلوي. لدې شیانو څخه ځان ساتل به خپل د سرطان له ډیرو ډولونو څخه د ژغورل کېدو په معنا وي. سیګریټ او تنباکو محصولات یوازې د سږو د سرطان لامل نه ګرځي. څرنګه چې دا د سږو د سرطان تر ټولو عام لامل دی، نو ځکه پرې ډیر بحث کیږي. حال دا چې سیګریټ د ډیرو نورو ډولونو سرطانو لامل هم کیږي. پروفیسور ډاکټر دیمیرجی د دې خبرې په ټینګار وایي چې چاغوالی او غیر فعال ژوند هم د سرطان خطر په جدي ډول دی. له همدې امله باید صحي خواړه وخوړل شي او فزیکی فعالیت ترسره شي. کله چې موږ فزیکی فعالیت وایو، هدف په کور کې ګرځیدل نه دي، بلکې په اونۍ کې درې ورځې له شلو څخه تر څلوېښتو دقیقو پورې ګړندی تګ او حرکت کول پکار دي. د الکولو کارول هم یو له هغو اصلي عواملو څخه دي چې د سرطان خطر زیاتوي. ډاکټر دیمیرجی په دې اړه د روغتیا نړیوال سازمان ارقامو ته په اشاره سره وایي، د الکولو زیات مصرف د سینې، ځیګر او هاضمي سیستم د سرطانونو په ګډون د ډیرو ناروغیو لامل دی. پروسس شوو خوړو ته پام وکړئ. پروفیسور ډاکټر دیمیرجی خبرداري ورکوي چې پروسس شوی خواړه د سرطان خطر زیاتوي. پروسس شوی غوښه لکه سوجوک، سلامي او ساسج هم د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د سرطان زیږونکو موادو په لومړي سر کې ځای لري، ځکه دا خواړه په ځانګړي ډول د مری، ستونی، معده او د ټول هاضمي سیستم د سرطان خطر په جدي ډول زیاتوي. ډاکټر دیمیرجی دا هم یادوي چې د لمر وړانګې په ځانګړي ډول په اوړي کې د پوستکي د سرطان لپاره خطر رامنځته کوي، او باید په هغه ساعتونو کې چې لمر ډیر تیز وي، د لمر لاندې له درېدو څخه ډډه وشي او ډیر وخت د لمر لاندې پاتې نه شو. لمړنۍ تشخیص ژوند ژغوري. د ورځنی ژوند د احتیاطي تدابیرو ترڅنګ ډاکټر دیمیرجی وایي چې منظم معاینه هم ډیر اهمیت لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د خطر په ګروپ کې شامل وي باید خپل معاینه وخت په وخت ترسره کړي. هغه زیاتوي، زموږ په هیواد کې د سرطان د لومړني تشخیص او روزنې مرکزونه کېتام نږدې په هر ولسوالۍ کې شتون لري. هلته باید مراجعه وشي. کله چې موږ هلته ځو، سرطان په خورا لومړني پړاو کې تشخیص کېدلی شي. د لومړني تشخیص ژوند ژغوري شعار بشپړ حقیقت لري، ځکه زموږ د ناروغانو بقا او ژوند په دې پورې اړه لري چې ناروغ په کوم پړاو کې تشخیص شوی دی. په لومړي پړاو کې د درمل چانس خورا لوړ دی. ډاکټر دیمیرجی وایي چې په وروستیو کلونو کې د سرطان په درملنه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، او په لومړنیو پړاوونو کې د بریا کچه خورا لوړه شوې ده. یونانی درمل کولی شي پر درملنې منفي اغیز وکړي. د سرطان درملنه یو اوږده او ستونزمنه پروسه ده. په دې لړ کې ځینې ناروغان بوټو او یونانی درملو ته مخه کوي، خو ډاکټر دیمیرجی وایي چې دا کار درملنې ته زیان رسولی شي. ډیری ناروغان په نیک نیت د بوټو یا یونانی درملو او محصولاتو ته مخه کوي، مګر هر هغه څه چې طبیعي د انسان روغتیا ته ګټور نه دي. تر ټولو غوره بیلګې اوبه دي. که تاسو د اوبو مقدار ډیر زیات کړئ، انسان د اوبو د مسمومیت له امله ژوند د لاسه ورکولی شي. نو ځکه د یو شي طبیعتوب د دې معنا نه لري چې هغه به خامخا ګټور وي. هغه ټینګار کوي چې داسې قوي ساینسي شواهد نشته چې وخی بوټي سرطان درملوي. اصلي خطر دا دی چې دا محصولات له ډاکټر له مشورې پرته وکارول شي. که چیرې دا شیان د ناروغ د ژوند کیفیت ښه کوي، موږ یې ملاتړ کوو، خو په دې شرط چې خوندي او ساینسي وي.
هغه په پای کې وویل ځینې بوټي محصولات د معافیت سیستم کمزوری کوي، حال دا چې په عصري درملنه کې د ایمونوتراپۍ هدف د معافیت سیستم پیاوړي کول دي تر څو له سرطان سره مبارزه وشي. که تاسو بوټي وکاروئ نو د عصري درملو اغیز به له منځه یوسئ او د هغې اغیز به له منځه لاړ شي. له سرطان څخه د ځان د ژغورنې لارې شته دی او دا لارې روښانه دي. صحي ژوند، منظمې معاینې او هوښیارانه چلند ژوند ژغوري. په یاد ولرئ لومړنی تشخیص ډیر مهم دی. خوږ اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انقره د ترکیه غاګر رادیو دا درنو ریدونکو د خبرونه پروسې شی بو کې قرار لري او زلبیا اساسه پام راړم د خبرونو ساتکو ته په زرګونو تنه د غیر قانوني اسرایلی میشت ځایین اوسیدونکو د الاقصی جماعت انګړ ته ننوتل. ترامپ: متحده ایالات بعد د حوثی ډلې د بریدونو له امله ایران پر وبلی. چین د تایوان په تنګی کې دوه ورځېنی د حقیقي مرمیو تمرینونه پیل کړل. ترامپ د امریکا او سعودي عربستان اټومي هوکړه د ابراهیم تړون سره وتړله. مودی په هند کې د ازموینو د درغلیو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې د سختې سزا ژمنه وکړه. خو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیه غږ راډیو پښتو خپرونه چې تاسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخښونکو خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د زړونو پل. درنو ریدونکو په تودو سلامونو هر کله کوم، خوښیم چې د نوې خبرونو پراندې کول سره ستاسو په چوپړ کې. په دې خبرونو کې به موږ د اماراتونو د خیریه پخلنځیو په اړه باندې لاند باسو کو او په دې مسلې به رڼا واچو. یو خار څه شی آبادوي؟ آیا د ډبرو کلاګانې که د اسمان ته پورته شوي منارې؟ د اناتولیا په لرغوني ښاري معمارۍ کې د یوې ودانۍ شتون د هغه خار د وجدان استازیتوب کاوه. که د هغه ودانۍ له نغري څخه به لوګی پورته کېده، نو په هغه ښار کې به هیڅوک وږی نه ویده کېده. که هغه دروازه خلاصه وه، نو هیڅ مسافر به په لاره کې نه پاتې کېده. نن موږ د بشري تاریخ د تر ټولو ستر دسترخوان د معجزې په اړه خبرې کوو. هغه د رحم او مروت کلاګانې چیرته چې له هیڅ چا څخه پوښتل دا نه پوښتل کېدل چې ته څوک یې. رتبه به له دروازې بهر پاتې کېدې او یوازې انسان توپ کفایت کوو، یعنی امارتونه. موږ به دلته یوازې د یو پخلنځي په اړه نه، بلکې د یو ټولنیز تړون په اړه وغږیږو چې د ډوډۍ له بوی سره نغښتی دی. که چمتو یاست د یو داسې تمدن د سرخوان ته تاسو ته بلنه درکوو چې په ویشلو سره انسان پکې مړېده. امارت د کلمې له مخې که امار یا آبادولو څخه اخیستل شوی دی، دا نوم ایښودل تصادفي نه دي. په لرغونې عقیده کې د یو ځای آبادول یوازې د ودانۍ جوړول نه و، بلکې هغه ځای د اوسېدو وړ او تود ساتلو. د خلکو ګیډې باید مړې او زړونه یې باید آرام وای. د عثماني امپراتورۍ په خارج جوړښت کې امارتونه معمولا د یو کلي یا لوی ټولنیزې مجموعې په زړه کې واقع و. جوماتونه د روح، مدرسې د عقل او امارت د بدن استازیتوب کاوه. خار به له دغو لویو پخلنځیو څخه د خپرېدونکي برکت په واسطه ساه اخیسته. د عثماني امپراتورۍ په هر ګوټ کې له ادرنې څخه

تر بیت المقدس پورې له بورساس خاطر سرایو پورې په زرګونه امارتونه موجود و. دا پخلنځی یوازې د مرستې ادارې نه وې، بلکې د دولت د ټولنیزې بیمې یو سیستم. هر سهار د شفق د راختلو سره سم به په لویو دیګونو کې خواړه پخېدل، او دا ګرمې خورواګانې او سوپونه به د ښار د بېوزلو زده کوونکو او مسافرو لپاره د هیلې څرک و. خو دا ستر څرک به څنګه څرخېده؟ د زرګرو کسانو د دې خوړو لګښت به چا ورکاو؟ ځواب په هغه ابدي سیستم کې پټ و، وقف. دا سیستم داسې یو لوی ماشین و چې د امارت د سوپونو یا د خورواګانو مالګه به له کیلومترو لرې د وقف له جهیل څخه، لرګي به یې د وقف له ځنګل څخه، او ریجې به یې د وقف له یوې لرې کروندې څخه راتللې. طبیعت او انسان با یو غیبی لاس په سیر یو بل ته لاس ورکاو ترسو د بل چا د سرخوان تود وساتي. دا یو داسې دوره و چې نیکۍ با خپله ځان تغذیه کوه او ملکیت با په خدمت باندې بدل کېده. د امارت تر ټولو ځانګړې ځانګړنه په دسترخوان کې د مساوات اصل و. هر میلمه چې به راننوته د خدای میلمه ګڼل کېده. یوې خواته به د مدرسې طالب، او بلې خواته به د کوڅې بېوزله، یوې خواته به له لرې هېوادونو راغلی ستړی سوداګر، او بلې خواته به یو فقیر درویش، ټول به له یوې کاسې څخه خوراک کوه. د وقف په اسنادو کې د خوړو مینو د دې اخلاقي نزاکت ثبوت دی. د بیلګې په توګه په هغه لوی امارت کې چې سلطان محمد فاتح په استانبول کې په خپل نوم باندې جوړ کړی و، سهار به حتما د نسکو یا د وریجو خوروا، او ماښام به د غنمو ډوډۍ او خواړه ورکول کېدل. د جمعې شپې به بیا یوې میلمستیا بڼه درلودله. د وزې غوښه، پلاو او په شاتو کې خوږه شوې زرده په ستر دسترخوان باندې ایښودل کېدله. خو دلته اصلي هدف یوازې د ګیډې مړول نه و، بلکې د انسان د عزت ساتلو. امارت د هغه ظرافت نوم دی چې د لوږې د لمنځه وړو پر مهال د انسان د وقار لپاره یو سپر او ډالو. تر ټولو پرتمین امارتونه بې له شکه په لوی کلي ګانو کې دي. د سلیمانی امارت تصور کړئ، هغه لوی ودانۍ چې هره ورځ به پکې له زرو څخه زیات کسان مړېدل، او که یو ورځ به یې له منارو څخه لوګی نه پورته کېده، نو هغه به د قیامت نښه ګڼل کېدله. یا په بورسا کې د نیلوفر هاتون امارت، دا دسترخوان چې د یوې ښځې په شفقت جوړ شوی و، د پیړیو لپاره د مسافرو او بې وزلو خلکو د ستر پناه ځای و. چې کله د تاریخ پاڼې اړوو، وینو چې دا پخلنځی یوازې د ډوډۍ ویشلو ځایونه نه و، بلکې د میلمه پالنې نښه وي. په بیت المقدس کې د خسکي سلطان امارت ته فکر وکړئ. دا لویه ودانۍ چې د سلطان سلیمان قانوني میرمنې حرم سلطان جوړه کړې وه، نه یوازې ډوډۍ ورکوله، بلکې د مسافرینو د اسونو وښو او د ناروغانو درملنه به پکې هم کېدله. په دې امارتونو کې به هر ورځ زرګونه کسان مړېدل، او دا کار په دومره نظم سانی تر سره کېده چې په ګودامونو کې به تل د بې وخته اړتیاو لپاره هم چمتووالی نیول کېده. امارت د یو خار د امن ساحل و. که هلته به لوګی و، نو خلکو به د عدالت په شتون باندې باور درلود. د ټولې جغرافیا خلکو به د یوې غیبي لاس په څیر د یو بل د مړولو لپاره هڅه کوله. دا لوی دیګونه چې د پیړیو لپاره یې نغری ګرم کړي وو، د امپراتورۍ د کمزورتیا په وخت کې ورو ورو ساړه شول. خو د دسترخوان غوړولو هغه روحیه هیڅکله د دې خاورې له رګونو څخه ونه وتله. د امارتونو ځای په کلاره کلاره عصري خیریه پخلنځیو، د ښاروالۍ پخلنځیو، د روژې خیمو او هغه دودیزو طریقو واخیسته چې نن هم په میخ د ډوډۍ زوړولو په نوم باندې یادیږي. شکل بدل شو، ودانۍ عصري شوې، خو هغه بنسټیزه فلسفه تر اوسه پورې دوام لري. هغه څوک له موږ څخه نه دي چې خپله مور وي او ګاونډی وږی وي. نن د امارتونو تر ټولو سرګن میراث پلورونکي د ښاروالیو او مدني ټولنو عصري خیریه پخلنځي دي. اوس ډوډۍ یوازې په یوې ودانۍ

کې نیوي شل کیږي، بلکې په ګرځنده موټرو کې د پوهنتونو دروازو، روختونو او په یخو ژمنیو شپو کې د سړک غاړې کارګرانو ته رسیږي. د امارت هغه مشهور اثر هیڅوک مرټی لا هم ژوندی دی. د سلطان فاتح محمد په وصیت کې چې ویلي وو خواړه باید په پټه په پټو لوښو کې یوړل شي تر څو څوک ونه شرمیږي، نن په هغه کڅوړه او کارتونو کې لیدل کیږي چې په پټه کورونو ته رسول کیږي. امارتونه موږ ته دا ښایي که ویوی شو نو موږ هم ماړه کیدلی شو، که ویوی شو نور هم موږ ژوندي کیدلی او لا هم زیاتېدلی شو. د نن ورځې عصري پخلنځي د روژې د میاشتې لوی افطارونه او هغه لاسونه چې په پټه د محصلینو مرسته کوي، دا ټول د هغه پخوانی امارت له نغري څخه پورته کیدونکی وروستی لوګی دی. په دې دسترخوانو کې یوازې ګیډې نه مړېدلې، بلکې انسانیت هم خړوب کېده. هر ویشل شوی مړی به نه یوازې یو انسان مړوي، بلکې هغه سپېڅلی او غیبي تړاو هم پیاوړی کوي چې دا ټولنه سره تړاو لري. امارتونه چې د هر چا دسترخوانو، موږ ته د رحمت او شفقت د پخلنځي میراث پرېښوده. شاید هغه لوی دیګونه اوس هم په پخوانیو ځایونو کې نه وي، خو هغه روحیه په هغه ګرمۍ سره او هغه ګرمې ډوډۍ سره شته چې یو اړمن کس ته ورکول کیږي. د زړونو پل.